0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք ռադիոդիսիում։ Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent, vous êtes sur la Radio Dissi.
1: Votre nom?
2: HK.
1: Votre profession?
2: Saltamonk.
1: Non, votre métier, votre travail, quoi.
2: Poète, musicien.